0: الجليلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثوا المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.
1: Meniti Fajar
2: 94.1 97.7
3: FM
4: Harmony FM.
5: Dede, bukan kan di pemain area ini, John. Panas, Baya.
6: Ayo, panas itu nyamu itu. Mau jauh sedikit ini mau tumpu, tak? Tuh, udah tiap kain lihe ku. Lagi ada air, mbak di lihe.
5: Ayo, benar tuh, aku kain lihe.
7: Bawalah air dalam botol bersama Auda semasa melakukan kegiatan fizikal, dan minumlah air sekurang-kurangnya 6 atau 8 gelas sehari.